Yamidi for Enajua. Bacho memo achemu akwaba. Eja. Wumpo mti sen. O se me pe yogurt anane baako. Na me de ma award. Uye ni patu a o. Me se me ba ntem sen ya me ba na wo hadada. Ey, kaso ya mo kwan aye aye bibia wo hoyi. See ufi kaso pa na wo ba kra. So to me di between 4-5 hours. Me patro nti ye nya machine bi amane nkodwi sa anwane na tie ni mfi kwa no so. Nti ye nya obi amane nkasa se na kaso akwan ti pa ye ye overpass bi se na be a bebi esese no motumi twemu ntem. Good means a good morning. Happy Father's Day. Patro bo modia na fa kaso a. Na me be ya mabo modia akofete. Pentecost Convention Center. Me pa mucho enche bia ni petitiri fo pa be fa sa kwa no so. E pa cho bo modia na ma original minister no on fa kwa no so. Regional minister a wo central region pa cho bo modia na fa kwa no so ma me why. Na onyame e de e beko bibia peso o de e ko. Ana pe ye enche bia no ye beko onyame asemu ni se nyame kan ye ho. Na di nyina bewie pɛyɛ so ɛde amaye. Na me wo Yesu ɛni kwa. Me man mo fɔntwa mo na ase, me se wiki na me ma mo twa mo na ase ansa.

0: dehene yada wase udin mu na ye din kunim udin mu na ye sin kunim difo ya sori de e kunim difo ye bompa etiefo nyina ba wanim owura mo mo sun din kunim no mo sin kunim difo ewade bi o ma so honhom ntiasse ne na asem bi e be firi aka na ewade enya mfaso de mo na nyunyam nyina anka udin ye pege dwuma die so ba wanim owura ye from ho nkonkonu tumi se emetena konnwom emekasa ma no ho ye wi a ye de aseda ayeye ene nkanfo amodin ye de odin ti enu so ba ye ne sa wo Yesu Kristo odin mu ne abompae amen
1: amen ye da wase wo Yesu Kristo odin mu ena ya bompae unyame enhyira na wa wo ye tifu so unyame enhyira so ubenya program in life ewo adom ahengwa edikan adom ahengwa edikan ubenya yo Facebook ana se adom 106.3 FM ubenya in life na and there it was special guest ewo ha intino sa special guest yi oye gane niba special guest we oye Kristo ni special guest we waware intima mfrese ekwambia ndaho special guest a yen bekasa ndei osan yi business woman special guest we enam so ema ne kunu afuwe obenya award ewo adom 106.3 adma hingwa edikan special guest we wode ne aka no wa beti owomba o ibusia oye mame ye special guest no enana pe mesre se obeboni din na wo hu ye special guest no isan se owo juma kesi bidinde edemai special guest mpacho ye mo akwaba
2: aba mpacho mejoso
1: Mpacho, yefre usin?
2: Mpacho, yefre me mama Mary Ejikum.
1: Ende mebo ni dini papa. Membo wohu, pastor. Mpacho. Lady. Mary Ejikum. Aha, iti ende onono ye special guest. Mama Mpacho ema wakwaba.
2: Aba Mpacho mejosu.
1: Ibusu ya nini na huye?
2: Papa Yesu Adum Uguso Shee.
1: Yeda Yesu Adum Yesu Uguso Shee. Yeshe mpempe nsua widuya. Endeye eose yema itifo eti nyamiasem eti na mabiasem. Uyo oba. Isanse o papa uba yuyasi. Otina o papa na yasi.
2: Mpacho yu.
1: Watina asofo na yasi afi waso waware wawo mba nyame adom matete mba ema o magusua wo moye ni petitire e wo wiase dia manyame anapi yasema yepese yede shewano na oka ni tifu itumi nyi suade edifrim titiru mi amiti hi ye kase obi eye ijapa one hwan
2: baba mpacho medasi ichia ye papa bebi ya ubia
1: ye papa dawasi
2: one ye mame because mame enka hwa papa entumi enwie pe ye mane nye
1: ye mame so dawasi
2: inti ichia ye tiefo nyina nso ya ba ha iso menti ya ye bekasa sebi egum from mpe ti ichia o mane asre nyame nshira nso edemawo Papa made us own sonya minstrel. Papa Jacum sonya me in shrill. And Papa no my wage my munion answer when Uncle Pon on Shamunina. Papa, and who yenna? A bias a ma, a dear to a yebobo mo, mossing woman a decayen. A tea and so on, if a papa no one. A one a maid, none of my church him. Am I a who, papa? Senia otie eni ni jumedi abazani awoka ye no yenko ye ni mbibiri but papa ene wo ye ene yatena ne nase ene ye ne asofo ye ene asofo nso ananti aye di onwachi yatena won nase na nyame de ya ba na nyame ya maye ekunu pa nso aye ne wo mo atena a enche ye kura aye ko ne di onu enum eko
1: mpacho ma bi wo se nyame ya maye ekunu pa aye ne o mo atena mpacho woni hwan ne hwan na munya sa aku ya nyame ya maye ekunu pa na wa ye
2: nyame ya maye ekunu pa me ne na tena
1: okay
2: mpacho me da si papa abedu sabre ya mfie baako eyako edionu ennum na ne nyina mu papa kese awaboa ye sa akwantu nyina mu ne ye nyankopon a ye de ye hu atu no so nti anopai ansa na meka sa no ya meka kire mira nyina ne se a oye ejo nyankopon ne se nyankopon medanase me ye ne kese ani onyam nyina me de ma no efise se ye tumi ye oya na eye noa onoa firi me papa mu bepem asofo mpanimfo a ye di hun achi bepem mira so nya etumi atena yatena na yaye na abedu mpempenso yi nyina eye asafo urade ena waye efise mose ngoma edikan itin sonu ni yi mu ba ko urade hun noa na okachire ni se onfa ne na yire ne ne ma na ompam apamadaka efise na urade a oye etire no na onim ade nyina no na onim ni a epepa nti urade a oye eja odikan oda ne ho adi echire papa noa na che se papa noa oye eja eja papa no onyankopon da ne ho onyankopon ne da ne ho adi enso onyame ene ye source ema memma papa nyina so bema betumi aye bema papa na sa bema no oje na ho den efiri awrade o sania enyom eduasanson ni yiyi mu miensa ne kan se bata awrade ho ne dinu kure tena asasi so bata awrade ho me bacho ne dinu kure tena asasi so na ye papa na obema wo nea wakoma epe inti obi a oje na ho den efiri awrade ho no odan awrade ayete se edua kese a esi ho edua kese na esi ho no so obehu sa ye from na etumi so na ba na fapim no eno na na ehia na kire se edua kese no je na ho den ewo root ho no ono antena se mane ho onso aba ma no ho sania ye hu ne fefefe aba so so wo so nyina root no fapem no e ye root no inti sa na be ma papa enam me papa so asofo mpanimfo so aboa ya ma ne ya bedu sa enam mi ra so na o ma ye me ma papa e o ma bra pom o ma setina ma bedu sa bre ene be ma ono e ye fapem be ma papa o ye fapem ema ebusia na ne fapem a oye nyina ne se oje na ho oden efiri awrade ho efi se onyankopon efre noa ye sitie eje awrade so ya ka se obi aji obi so a me ne wa ka se ma ka se ma kire wo se wo di asem no ye adwuma ne kire se wa je me so ampa nyankopon ni noa ka sai no otie inti otu anamon na anamontu na otu ye no ebe ye nsira e ma one ne busua nti papa bi aye papa otie fi awrade ho na oye fapem so e ma busua no na ototo nyoma yie ma abusua no etumi enya fapem papa a ejina awrade so efi se troni se wi ase ene na dedududu nyina eye awrade dia ani ye ni pampo aye wum sam 24 inti sa bema betumi aye bema papa na bema oye fapim a fapim non so ejina awrade so efi se bema ye obia okyere kwen bema ye obia otudi onyankopon na di tumi ma pe mama need to do din inti papa trona ma yati asiese enye moja ene honam ene enya enu nti na esese be ma papa bia oye fape mebusua no eje na ho de efie ewrade ho nowa onyankopon ekasa chre no na ochre ne nia onya oyeye no edu ba bia ne ewrade ekachre omo moye ne de nkodimudie ede bambo ede nkwahosa ne bre ebusua no na ekata ebusua ne ho efiri musuo mu no na wa ye bibi ono nso de anidie emma ewrade ochre ne niso ede ma ewrade inti bema papa ye obi a ototo nyoma ye de ebusua no ekyre ewrade na ochre ebusua no ewrade kwan if he say ade a oyeye no onyankopon hira no ene ebusua ne nyina ne ne ma inti na sa enhira no da ebusua ne nyina so enowa wa anye ne yi a wa amfa ewrade kwan so a nke enhira because ona amfa ebusua ye fifi mu no eye no me ebusua atrode e bebre e wo wa etie ebusua no but no wa dear oye dear ewrade pe otie ewrade inti ema ototo nyoma yi ema edi nhira ene enuonyam ebre ebusua inti e ka be ma papa oye fapem na ni ku ebusua no ebusua ne dadwe eye ne dadwe oye obi a ochre ebusua ne kwan pa otete ne ma wo nyamesuro mu na odwe ne ma daache ho otie firi otie na ohu ne ma hawo ohine otie firi ne yire nso ho ye wo mema ne bebre wo ho no ma yo beka eye fa na if he say odene ho obi a urade suro ewo ni mu tro ne say Ephesians 5:28 o se sara nso na emere ma mo no mo yire se mo ankasa mo papa se obi do obi se ono ankasa ne ho a mete anom yi mi ntumi mfa sekai se mi di twa me ho esa nse ebe ye me ye nti inti se me do me yire se mi ankasa me ho a mi mfa sekai entwa no
1: papa ne niso
2: mi papa ne niso mi ndi na tem mi nye ne se abofra nipa anim na mi ku ne ni mase adia me yade ye mi ankasa enye me de no me mfa nye me yire if se me yire oye me honam enti papa papa bia odone yire na obu ne yire na otie ne yire nso one ne yire nyina ya adwen kro akoma kro etiti ebusua no ewo nyame suro kwan so papa me dasi
1: okay. Yeda wase papa papa papa papa papa. Nyame onko su na onshira na ontini nim enchiro na nyame adumo. Next week su ye send another special guest. Enajua next week.

0: my MTN app no so. Kaisen shise wo ho.
1: Ade
2: ada, wo de de
3: bia se ya, endra na ya
2: online nda wo sisi. Wo de bia bisisi ya me. Kwaku. Baba. Mi phone
3: to fo mu. Me fa no. Me se mi sisi ya
2: sate ka kasa ho do yi. Eh. Wo
1: hia mpa
2: e bo. A country. Any yes.
1: So wo yes ta se
4: ya. Ah. Bi da me ni. Ba obi ya ni sisi, edroni ni. Sokoto bam.
5: Try.
6: Enti anya train e gina hoy ebe yo noa osane pa. Hello madam.
7: Hey nana me wu wache.
6: Hey enti atwa wuni. Oh in fact where you kesi o wu so aye fe pa
7: yemia e free bra wo de me call thanks you computer clinic ba ye no e na ma me ho aye fe na me ye de nyina kosa no.
6: Hey send pa yi da ye modua sentra. Oh in fact why you fine na enkoda ye wo ma na ntafo yi
7: ai mia me ma se na me bra wa wo ho pa o nanso ye free thanks you computer clinic ba ye tafo nyina ye mema
6: oh
7: mi fiefo mabusuanfo wo bia yade a ehwa na ye kro
6: oh sir
7: ai
6: oh ene wa yade e abusuanfo ene dan me ka kire no atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo e kura wo mo fefefe sa no ne nyina ye thanks to you computer ke se kura de fidia sort wo bebre abeka ho yare ye wuduo bebre wo ho so awosa thanks to you computer clinic wan wo kwia no e firi so hunkwa samanke se kwantim pon so pe se wo hia thanks to you computer clinic a friend wa homa iso 0545252880.
8: Thanks to you, Computer Clinic. Brabeji Amwading.
9: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi misi. E mami confidence. De muni nina.
10: Se wushia ama na misi fit hey gusuna mesrea. E yon wawa wahu. Medi kel chako toothpaste. Eni chuchi misi. O ba di eni pa. E wubi di emuno. Eni e di aye kel chako toothpaste. E boy sin wubai. E fri mwawa. E boy sin mutukru. E si ashe. Eni enu munka. Sure se. Ama ni kel chako toothpaste in suni. Yeti senta for.
9: Medi ama jika. Chako toothpaste at tubu. Me isu na no pa. Ya na jua me kodano. E ma me sinye fita. Confidence level kwa so. E tibi nama. Na me si 32 nini negu so.
10: Enkane no ania mami num dibidi.